0: afonu la metoro gandio en la kono jehova awazo desuno moya imira hotoni
1: moya la dope no akuno tanda
0: ho mi do yasin khane
1: eh le tanto le pere
0: on pe du doe
1: pe du doe
0: eh le mon mi to moto ku mi to me to mo be me re to me te me te me le mi do be se do me bi chauffeur me be re to me to chauffeur agban be re to me to mi do be se do mi tadio mi me moto kumbo bemere to de to le meto le ti runu mi de ti mi keke bo dede ti o be jin wa hun eni ton ji mason dede lo aliji bo yin ali ta sele ali on do khunu mewe ali on do khunu mewe do khunu on se ho e do nu e wa yin do ji le panu ko teme teme do ali o to nu e do teme teme son dede fi ma kan wezun o o kan ni ngbon fi e o lo la kulbu mewe e no kan wezun din e kon se me wa mi ko do jin wa yin eni on mi na yi bo wa o ya fo e mi ko tegbe fi asi domesi pada ku fi bo ikuto nbo me wa igbe dandan eh ablo mo hun akan ozun yen e ka yin bo na akan ozun mo kun moto oyo do nu voto ha lo me dede lo moto o me leyo e da bo e ye do e do mi ye bo ka wa ya ro ku wa bo yi ti we bo ton ji gbe to bi o a lo to me de blo dede kon ton to mi to wi me moto ju fe kun to e
2: pare ti ju dede ru o ko ma ba ko ha ye le mo
3: ei ko me tro lo I don't know why.

0: Blugbene. Eyo, ina chenwe, alube, bacho 0 and 44 70 40 0 and 45 0 and 46 00. Nukun tere, aga redion, anakpon, asitu, nado khosa, nwene, jayne, asiwe nan lone, esan si khule wakontu idea. Nwa imbo, ina kambi yo, tolo mi toye do 45 kodye, mi ma yi bankpon ado, nou wime do 45 kodye, kwa bo?
1: La dosu, nene fong.
0: Mi fong gaji.
1: La
0: wen te odo. Koko to wene onko do nou asan bide men.
1: Ewa yi pong.
0: A yo do men, wami nan bata ton men.
1: E yi be wite vwa.
0: Yo koko so wede yo ou fwi yo.
1: E yo, mi hero a.
0: E. E,
1: fwene, e be o gege di a men. Do ama ya bonji a anen nou, anen nou gege bile. E yi ton e yi yo. Anen nou se salo. On a plein de romains. Moi, je peux voir Savoni. Vous voulez venir des gars, il oui. Ça donne une oui.
0: Not to your
1: name?
0: Eh, non, oui. Si vous n'avez pas de dimba, à notre aïe, oui.
1: Et là, il oui. Nous tous nous n'avons pas de
0: mort.
1: Ben, non, non, il y a la cité.
0: Mm-hmm.
1: Beaucoup de la cave notre aïe, dit mon notre aïe. Il est sur le boulot, collé ton boy, oui. Hey, who for? At your destiny, I go to some of my own work. What are you doing?
0: I sit to your
1: end.
0: I sit to
1: destiny. I said, do congé.
0: I sit to our hotel, not to wear.
1: You say, home, too.
0: Hmm.
1: Put your way up there. Put the bear, not on top of. Deyin ni ayi ton dagbe o afa dewo en aze e mo ka yin ton dagbe adun bi ton basupo ne lo mo bayi
0: ah bi ton basupo
1: tro
0: ayo eyo la wa ti o era chenwe dan chenwe is e zande me 45 44 di mai me fi kwa bo kon ton tro mi to lo fi
1: eyo mi so bon
0: me fo gaji me ti gadi e
1: we se kun le chini e
0: kun de julie papa suru
1: eh
0: eto wa yin lo
1: o ti yin ku ri fini ha o fi no me ku ye lu le lu lu ati eh e lo ti fini ba blo mu no ti o ara ni bo me me ku le kari ju ka yin wa o pe to ti ni mu e hu a ko se apaza e mi kai o bi o bu ba tembu wa yin ro bo mu ko ti ka ti a na sai bi ho mo ra fai je ri me a ko me ni agbodo me ko wi o ni gbogbo le gba temi wa yi a lo pa ko ko ko ni to yo le ra to mo ni
0: a fa ho o bo do to ya ru to be ne wey don
1: e bu to be pe ri ju aji en su su
0: ah o lu to be pe ri ju aji wo zu no
1: eh pe lo ko to be o bu to be ju aji en su su
0: be lo me lo pa pe
1: o ko ko do
0: Eyo, ena chenu e Kunde, Julien 0 1 44 70 44 44 0 1 45 86 00. Nou bon fiyo mi ale mi mai 46 jivan kon di me fiyo yo. Mato yi aji, konton, tro mi toye ro kan wai kwa botu yi.
2: Halo. Anke anfi.
0: Dok, babi yo se kan dodo. Eko yi. Mi ayi 44 jivan kon di me ye po fiyo aji, kwa bo konton tro mi to. Madame Xavier.
2: Ah,
0: E na gbe.
2: Me na gbe.
0: No to na gbe alon, e na lo gbe dia.
2: No to na alon. E nu nde gbe alon mu apa e na alon.
0: E alon, isare. 0145860000 ni lo je me do pokoro kanu do fine do ami on ko fi yo mai me do fi e ka wa hun mi ayi 44 di mai me do 44 di ko abo kon to mi to. Allô.
2: Eh,
0: akosi an. Ma se gbeto ganje den.
2: Akosi
0: an. Akosi an yo de agbenu we gbeto yo ni gagbon.
2: Ah,
0: ko ah wa ko zanji ya.
2: Eh.
0: Eh o gbelo to bi enu ohun. Ti agbe ma sa ho ya to weyan lo.
2: E ti weyan bel me ni o. Ma ti ma se ko ni an yen ti na ko ni ta o.
0: Ah ho to ma si to e no.
2: Aya ko ni lo ati no ati ati na gbe mi o na le mo le bo ta ko.
0: Ah ho to na si to e no.
2: O kaun.
0: Ah kaun wa le do lo be. Mhm. Leo. Et la tienne, oui, à Hossi, un, y a 0145 86 00, ni le médefi, ouais, mais le pouvoir fait mal, il m'a fait trop. Quoi, bon, prends ton tomito?
2: Oui,
0: je suis
2: là. Mais
0: j'ai gardé. Il y a Mathias.
2: Ok, il s'est roulé là. Mais, c'est ça, vous pouvez. Il y a une histoire de mon souffle, j'ai une magazine carrée.
0: Ah. Et nous, nous sommes en train de faire un jour de couvrement.
2: Et on a
1: not if it was your not to do now when that way. Not to see when I job on another could not move you not be no. Not to do you don't see. The look tell me it I didn't not see the shoe. Don't see not just to bell metal put see don't blue not see they will not pay you no.
0: Ina chenu ta ina chenu 0145 by 45 godi me le poko tv 45 ko me le poko fi kwa bo hodon
2: de ni de simala
0: me ti gadi
2: bo su je mi asi pe mi gira
0: bo su je ni ina khore
2: agu omo ko wu ko se ni me
0: se un daga
2: mo ko wo se un daga me na doje ke na lo do na di no wele re si I'm not going to be able to do it. We will be able to do it. Oh,
0: Machinil. Ezare barado we bete mai kara an katro di ban ko di bo te fina di ko abo han ton to ni to.
1: Allo do fi majere.
0: Me ti gadi.
1: Awo gunu bi o tin kara be.
0: Mhm gunu bi o khore.
1: O do fi majere.
0: Weyi.
1: Ni o da na ke ko ko ti ban no ti ti bo wa ko be o.
0: Eh.
1: Ina ina yo.
0: Allo enu ko nu lu ko to me o.
1: Eh aso lo ko o ti da ko na.
0: Ai.
1: Yo
0: ti me ba so
1: de
0: ti o ju wa ya de ben le yin ni ne ne mo ka
1: nu bo me
0: ha mo
1: ko jo ko we yin ko ni ado me ki ni o
0: ni
1: to ba ya
0: ba de
1: ben le yin ni ne me ki ko ni bo ti to ti ja ba ba ji ka bi
0: e do ti ko ni se ba ni ko ba da to
1: ha
0: e no to si ikhonu we awon
1: eh o le to ma ti ikhonu mi an o ti no je be ikhonu mi koko
0: be eh o si ikhonu e ba do e mo ke ami asi to ya gbe we ri na me ah
1: abi no
0: e eh asi to nu kon to we won ma ka si do e mo ke ne
1: asi si gbe ni no ti gbe mi
0: ah
1: asi si gbe ni no ti gbe mi ame
0: hmm
1: e le te
0: hmm
1: e ma je lu ku se ne ao
0: hmm e to se me
1: a won mi ku se le o
0: kana gara
1: gara je ya
0: me famu famu ifunu wa hon da hon te
1: na na na dani
0: hmm
1: eh
0: yo
1: merci
0: ina chenwe me ai ni do me dero kana 5 dia 0 44 44 0 45 86 00 do 44 dia ni ko abo konton. Oh, Pascal.
1: Oui.
0: Yeah, Dibin.
1: No, Gadiwe.
0: Ah, Suru Kodi Waye.
1: Suru Kodi Waye. Oui, on est là, Gadi.
0: Ah, est-ce que vous voulez encore là?
1: Eh bien, vous parlez.
0: Le canton.
1: Eh, ye ti aja ho sugbe a do ma ugbe a ho su e da de mi se ti gbe ni ti do mi la to ho no
0: aha
1: amo e pe go ti gbe joro ko ni ti ya na mo ra ku do o
0: a lu fine one
1: eh ndo fine on da da be
0: ba o vi a lu fine a da
1: na da ko ho si mo na ti da wa be nbe sa mi e me de wa bo ni e mo do de o be sa mi ni wa de na ti hun ti mo de a
0: de ga Pascal.
1: Oui.
0: Ma ouvrière, nous, bah, là, où est-ce que
1: vous
0: ah, Rodia.
1: Alors, toi, oh, même si j'avais dit, d'où, Rodrigue, na ko le na na go ko go o na do ko e ma yo ko do de wa e tu na ko do no to
0: ene
1: ma jo ka do me
0: e na chen we 0 4 45 86 000 ni ba je yo wa kan fi ma email o kala se ko die ko abo hon ton ni fo ganji me chigari mo cho mo don radio to do don na yon mo fan pele di te retraite bo ko abo ko ne
2: ko ni ko da ko dia ni e yo le tel mai tel fi e fi a se tu no to me ko no to dia apo ko de to a se tu na ko ko le su.
0: Ah, moi c'est tout à l'offre, c'est tout à l'offre, tout à l'offre, non?
2: Je ne peux pas vous voir sous. Donc, nous avons dit à vous le modèle. Mais c'est tout à l'offre, nous avons dit tout à l'offre. Donc, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit,
0: nous
2: avons dit, nous
0: avons dit, nous avons dit,
2: nous avons dit, nous
0: avons dit, nous avons
2: Ani blé pon.
0: Asi ni gbemi.
2: Eh ni gbemi ko boyi.
0: Ko fo.
3: Mo ka ko to menu fi ke mo fi o. Ke nu bo ti re na le camouflage ko. Allô. Oui, bonjour.
0: Bonjour, madame.
3: Oui. Et y'a voilà. Y'a avant nos gradis. Et y'a un ave belle motif. Bon, ben de sourd.
0: Yo, e a chenu mi hoto to mi to ni hore.
4: Mu kure ho da.
0: O.
4: E ma tezu gbaza re fi oduwa.
0: Le gba bi o teni na.
4: Na di no we le ka do vivu eton. E kun si na mo ni ye o. E na wa bona do gungun nunu wi wa be na mo te o pin. Nu one ka football bla san ton ogudo. Bi bo le gba wa de taze dine
0: le gba e ko na da itu bo jesu wa fina bi o le gba o ko yo no yin fina ni
4: to bo jesu wa le gba la mi a se ta ni yo ko so ke me huwe ho ni o fina ko so ke me huwe e no igre mi la so nya nya do su nya ho na ho vu e mi na le ado ru fami mi na aja gonu fami we le bi e no ke yin no na si te bo gba to menu a si che no de nu o Ovo e famile na do me asite sin dadale asite sin mele o eniyan we na so ta ni de asite no lo honu no tegbun yo mo je we dadate le o famile le lo na so ta ni o nye ton e bele di do re na ya asi ona go sin ku ye gbe ni asi no na go sin ku ye gbe ni gbe yo na go sin ku ye gbe ni gbe ya
0: ete
4: na sa vo no ti pe
0: eh
4: bo kana ze dai bo nu e wa dandan me o asi no do na ti
0: ko lo po me yo do me yo wa e wa e wa ju gbo yo ko lo po e yin me wo le
4: eh
0: bo ni o asa vo no
4: na sa vo no ti
0: bo asi to no he ai do ho me a
4: asi de no he ai do ho me nu e wa do na
0: ka lu to to za re ba
4: o
0: ma ama ka e ya bo no do ho me o
4: na do ho me bi
0: eh
4: an do ho me na sa vo no ti pe ona wi wenu ti ai hon na ya si ti no gan bo nu e je yo enado bo na savoni bo nu
0: e ti ya si to no kan do bayi na ho mai gan ton
4: enado
0: ho lu ku azen yi
4: enado ho me si fi de je me wele lu dido esin
0: be de adam lo abe
4: ne ka
0: me ko tu me adam lo abe
4: e me ko
0: era cheji
4: era cheji ko lo na savoni no ti bo no ti rabi ide me bi by wa hon ba tan da tan di je di bo ho fa nu e asi no blondo na hun khle gbe do na savon no te we
0: to rai
4: to bona rido
0: asi to no na savon no te
4: no na savon no te
0: me de do to ba ho me ya lo bo savon di a me do to ba ho me ya bo ho de we bo su gbara
4: ho nu e wa nu e ni ya ya me wa yo ko ko advantage ni ya advantage ni advantage ni bo afiton lo e ma ka siro ni omo e bona tin e nu nyanya e wa afiton la hunkle ni lo na hunkle ba iton na wa nu e wa ji ko me sin ero titon ko ninu ko wa yi
0: be ba isa go ba isa fonu grama ma de
4: e bo e na savoni bona de sin no tesi ko me bona rido
0: e ka ho ne ga kan anu global no vito de le bona go masia
4: ho
0: Era savo no we asuo bodo no to epo
4: e
0: ano kleun lo fine e izoga khoda ya uku
4: eh
0: ya uku no vito de na se no vito de akoyin amaton a manu to de
4: bo
0: da se bon me voje te no me to ra lo to be
4: no
0: ma lo pare te kada
4: na ni no so fine a oyi
0: khoda ya uku genge me
4: oyi e pe lo yo e so jawe yen gan de pede atin kune
0: se jawe dia
4: eh o nyel to na igbe
0: kaka asito jivi o san wa
4: o so na wa ya
0: no to kenya wa
4: no che kere jena wa
0: mo wo fo no to ka si se nuku me da pe pon si to na
4: e fi e fo si sa ukun le si yen nesin e fo si sa wa ene wa ton bon do tan tan me o asito ronade no ton sin no che ho me we chobo na di do
0: ah
4: e ma de no che sin no ton sin no che ho me a bonu e zo ho me sin o di davu davu mo mo yo ko da honado tetegbe
0: ko mesin yen do dai yo
4: e do na savu
0: ko mesin yen do dai ko di yo ma ene da mi de yo yen si igbebe ko to eno ti aba e ga susu eno jo nle do mu ko me pon ni we yan yesu me to na di ba ko run yan
4: e fi tagba
0: e o na akata le bi ko mo e akata bi
4: gain gain bo
0: na akata bi bo ko ra fo ya mo ti yan e susu eno jo nle do do eyin ayin me de ba duke duke la to mo bo ko me sin hun to na iji won gbe te je o ko nu a ko to na si we no do a teme no to we no to we do me ai no to we do me bo bel me to wa ko to me ni eh asi do le te ali na bi goton
4: eh no to
0: e lo azui ke te yo lo
4: e ji we wo to be wa la sinu yin e
0: o do de yin la amo nu we e do po wo si mo je agbo
4: amo so suru bo du huine na
0: o nu e teme wa wa pon bo nu e teme wa bo ale gba kan re apa gba fura ya ba ti fi ne won yan
4: bo lo wa di do hun tintin
0: apa si ni le gba kan to ma ko we we anu pe to
4: ko wa fo
0: e yo kan to to mi to ma se pe to lo bo ma ya pa de vo khoya mi ya pa de vo khoya do mi ko do mi do mi jile aso de tewe kan asupo asipo ton do hun do me bo hun do na fa bo tagba mo na no me ha nko yin ko bo mi do la yi mi ara gbon jinu mi hun mi bodon to jinu mi na waji azon lo po hontan to do mi to hun kan me ko lo ye mi na haja azon lo ko lo mi na isi to e isande

0: agbare biyo do fin somu me
1: o popo ade alo
2: gawo nuku ngo ewe wedo ahon wo to medo khodo khosa yin khodo nu we keten radio fraternité ton khonton to do mi to agban biyo yo gan ton ko mi le bi mi ko do fi de wa nu ko ti de wa nu ko abo
3: to sume ko gbe awego
2: ara digbe
3: nuku ganji me
2: o ganji a
3: e nuku ganji
2: e yo agba gan ton ko ho mi ko lo ko sa fi bo kanu ko ton jenu ko wa yin ji daso si sune e wa jenu kon